استووا واستقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan rapatkan saf. Allahu Akbar. Kabir. Salawat. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin